0: Et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man gjøre, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si vips, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også, faktisk.

0: så, Tanje.
1: Velkommen til podcasten Det Hellige I Naturen. Og dette en slags jubileumsepisode. Podcasten

0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdaga. Bakrommet 67 på Radio Rock 99,3. Faen ta dere, jeg skal sprenge dere.
2: Det verste jeg har hørt. Farvel! Kom igjen! Full guffe!

Chroma. Say that you love me. Don't say that you dub me. Og skiva kom jo ut 24. juni I år, så jeg kaller det Mileage, eller hva det heter. Så det blir liksom bursdagsskiva til bakrommet. Så blir jeg 28 år. Klart jeg husker, det var 23. juni, eller 25. juni. Så denne skiva kom ut 24. juni. Så vi la jo på metten der. Uansett. Vi har spilt mange artister opp I øynene. Og en som vi har spilt ekstremt masse jo Chronix. Så hvorfor ikke spille det kuttet igjen?

Men vi har jo noe overligger da. Og hvis vi skal holde oss på den samme bølgen som Asa Lineage representerer, så kanskje Yardcore. Det er en annen kar. Her er en single han går til

0: Hei, hører dere på Radio Rocker?
1: Hei da, vi gutter.
2: Vi gutter.
0: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
2: Nei, du vet, hvis vi kler oss ut og sånn.

0: følelse, selv om det gir jo ikke et helhetlig bilde av et brudd, da, men...
1: Er det lov å spørre, er det personlig opplevelse, eller er det liksom, ikke sant, sånn som alle kan relatere til sikkert da? Hvis det har vært gjennom et brudd, eller det kan være, ikke sant, en venn, eller en familie, eller et barn, eller ikke sant, kjæreste.
0: Ja.
1: Er det liksom gjenkjennbar følelse?
0: Ja, det er en personlig opplevd. Og så kan det jo være litt overdrevet
1: ja.
0: Her og der.
1: Litt for fighter beats? Nei, det er til da.
0: Nei da, men man skal jo, det er jo musikk liksom, det er ikke en bok.
1: Nei, så er det jo, men det er jo terapi også.
0: Ja. Men ja.
1: Vet folk som, har du laget, eller vet personen om låta? At den er om den personen?
0: Ja, ja.
1: Det er gøy da, er det ikke det? Ja, liksom, selv om man er sikkert venner, selv om man har vært sammen, eller... Det er gøy, jeg husker jo ingen har laget noen låter til meg, for å si sånn.
0: det skal vi få til.
1: Ja, kan ikke du lage en låt om Radio Rakel og meg? Nei, ja. Eller bare Radio Rakel, det var kult.
0: Mm.
1: Det er en sånn skikkelig kul beat. Ja, gøy. Og hva er det noe annet som har skjedd da? Eller har du noen andre spennende planer som fremover, bortsett fra sant, nytt album? Er det noen andre, har du fått en ny hobby? Eller interesse, har du sant, begynt å samle på kunst?
0: Jeg fikk skikkelig dilla på sjakk.
1: Oh, ja.
0: Men da roet seg ned litt, og så på mandag skal jeg reise litt rundt i Europa.
1: Er det ferietyp, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal ta buss og tog til Hamburg, nei, København, Hamburg,
1: som det er vifte.
0: Amsterdam, ja. Brussel og Paris.
1: Er det sånn backpacker basically tur, på en måte, eller? Bare i voksen versjonen?
0: Ja, på en måte.
1: Skal du spille eller ta tral, eller nei?
0: Nei, danse.
1: Danse, ja. Oi, på sånne torg og sånne store sånne
0: ja.
1: Paletter. Sånn
0: sikkert.
1: Ok. ja, og sånn er det i, har du noen andre, jeg husker ikke helt hva vi snakket om sist med familie og sånn, men er det var musikk i familien, eller var det, ikke sant, er det vært dans i familien, eller er det?
0: Mamma er veldig glad i dans, og hun har gått på afrodans og sånt, og
1: ja.
0: Hun skal begynne på salsa til høsten. Så.
1: Oi, da kan du lære hun et par triks og sånt da.
0: Ja.
1: Det blir gøy. Shout out til mamma.
0: Ja.
1: Gøy. Ja, vi skal høre på to låter til vi nå, og det er den som heter den franske titelen som ikke er klar å si helt.
0: Tout ce que j'aime.
1: Yes. Og så er det Kiriko, som er også veldig feite beats på.
0: Takk.
1: Litt om de to kjapt, eller?
0: Ja, absolutt. Tout ce que j'aime er jo en, ja, det er en romantisk låt, som handler om at ja, man er forelsket og tenker at og føler at personen har alt du elsker, og det er det som er titlen på låta, Tuskegjem, alt jeg elsker.
1: Oh, ja, var det også med en person?
0: Ja.
1: Og det var med Nami som var med på den låta?
0: Ja.
1: Ja, kult. Og Kiriko?
0: Kiriko er en tegneserie.
1: Ja, nå husker jeg det.
0: Fra 90-tallet.
1: Ja.
0: Som er på fransk, og som er en veldig fin tegneserie med et veldig fint budskap. Så jeg ble litt inspirert av det. Og
1: ja, hva er budskapet i den som kjøpte da?
0: I tegneserien? Mm. Det er egentlig at, fordi det er en heks der som heter Karaba, og så har du som liksom fucker med landsbyen, og som er frekk mot landsbyen.
1: Ja.
0: Og så skal liksom lille Kiriko redde landsbyen fra hun heksen Karaba.
1: Ja.
0: Og så det som skjedde var at heksen Karaba hadde en sånn giftig nål i ryggen.
1: Oh, ja.
0: Som gjorde at, og det var derfor at hun ikke var snill da, fordi hun var liksom forgiftet.
1: I kroniske smerter, stakkars? Neida.
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Og det er jo et metafor, eller som jeg tolker det, er det et metafor på at folk som er uhyggelige har det som regel ikke så bra, så det er ofte en grunn til at folk er uhyggelige, og,
1: ja, ikke sant?
0: Og det viser at ja, av og til så
1: ja.
0: Kanskje man må være litt modig og være litt snille mot folk, selv om de ikke nødvendigvis er snille der og da.
1: Ja.
0: Men at man kan kanskje hjelpe folk med å få ut den
1: snille,
0: den nålen da.
1: Ja, nåla, ja. Ja, men det var jo bra, det er bra budskap da.
0: Ja.
1: Det gjelder jo, det er jo fortsatt aktuelt det.
0: Absolutt.
1: Ja. Men vi setter på. Kornik på besøk på, eller hos Radio Rakel, Linus Lulland.

0: Ja, hva, hvor, har det skjedd mye siden du startet her tidligere, når du produserte ting selv, sånn, eller alt selv? Det kommet masse nytt liksom, på det, produksjonsfronten? Det kommet masse nye fine verktøy, dataprogrammer? Har du noen tips til liksom, hva, hvis du ikke har begynt egentlig, å produsere selv enda? Hva burde man gå for?
1: Hva man burde gå for? Jeg vet ikke, det hjelper jo med Splice, da. Da er det masse samples og...
0: Ja.
1: Og sånt. Samtidig så trenger man ikke så mye, da. Så...
0: Hvordan lager man egen beat, for eksempel? For jeg hadde klart å lage en hvis jeg brukte andre sav, eller biter av ikke sant, en bass, en lyd og sånn. Så kunne jeg bygge en beat, men jeg hadde ikke klart å lage en helt fra bunnen, da, tror jeg. På, ikke sant, utstyret her selv.
1: Nei.
0: Liksom bang eller dunk, liksom, hvor man får de lyden fra.
1: Ja, det hjelper jo med sample og sånn.
0: Så må man lage kanskje litt mer bass på de da, eller lage de klang på de og sånn, eller kan man gjøre hva man vil egentlig?
1: Ja.
0: Så det smeller når du vet, du har en sånn smakk liksom, som bare smeller i. Det ser du på de rundt deg.
1: Ja, om det bra liksom. Mm. Ja, det kan være en indikator, eller at man liker det selv da, hvis man føler
0: det. Ja, det er jo
1: det er fett selv. Ja. Det er jo det viktigste.
0: Det er det viktigste, men det er jo sikkert, ja det er jo uendelig med lyder man kan lage da.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å lage lyd, beat fra snorkelyden til chihuahuaen din liksom.
1: Mm.
0: Ja, det var kult å lage sånn beat.
1: Mm.
0: Hvor lang skal en beat være egentlig da? Ja? Sånn hvis du skal selge beats, lage beats til folk.
1: Wow.
0: Eller vet du om sånne ting?
1: Kanskje 3 minutter, jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Artistene kan jo kutte den selv og sånn, så.
0: Ja, ikke sant? Og lage sin egen loop.
1: Ja.
0: Ja, det er jo gøy da, og jeg synes det er jo for meg selv da, approachable, ikke sant, å lage sånne små snutter, i stedet for kanskje å lage en hel låt av noe, for det er jo sikkert masse mer jobb, og mange flere lag, og partier og sånn.
1: Mm.
0: Ja. Hvordan må man gå på musikkskole for å liksom lære alt det her?
1: Nei.
0: Man lærer jo underveis også da.
1: Så. Ja, det gjør man, og så har man YouTube, og så har man venner, og...
0: Ja.
1: Det er ganske enkelt nå å lage beats, liksom.
0: Ja.
1: Med alle verktøyene man har, og alle samples og sånt, da.
0: Mm.
1: Og så tar det kanskje litt tid før man klarer å danne sin egen vei, og komme med noe originalt, da.
0: Ja, for det er jo sikkert masse der ute som, ikke sant, hvordan skal man stikke seg ut?
1: Ja.
0: I denne jungelen som finnes.
1: Mm.
0: Ja, men du sa på du kunne finne beats på Splice? Nei.
1: Nei, på Splice er det samples og sånt.
0: På innsamlingssiden Splice?
1: Ja, det er en app.
0: Åja, ja, det er noe annet enn det jeg tenkte på, sikkert. Jeg tenkte på den.
1: Åja, du tenkte Splice.no?
0: Har de lagt ut
1: liksom? Nei. Det er Splice, S-P-L-I-C-E.
0: Ja, da er jeg med.
1: Ja.
0: Jeg bare, hva faen, er det en egen fane innpå der?
1: Hvor du kan, ja, du kan laste ned lyder og ja. One-shots og loops og alt mulig.
0: Kult!
1: Ja.
0: Gøy, og det er jo, jeg har jo som miksebord hjemme, men det er sånn lyder på det også, men jeg må bare sette i gang først. Gøy, og er det, ja, kanskje du, eller har du noen gode eller kule artister som du ville kanskje nominert denne gangen også? Hvis du vet om noen,
1: kvinnelig,
0: hvis du vet om, og det er jo lov å
1: ja.
0: Foreslå noen andre også, men helst kvinner da, eller hvis du, eller noen kule rappere, eller,
1: ja.
0: Eller hva det svarer er.
1: Da ville jeg nok anbefalt Amaida.
0: Ja,
1: Amaida er en artist oppvokst i Trondheim, som er fra Kamerun, og hun lager R&B soul musikk og har helt fantastisk stemme.
0: Ja.
1: Kult. Og hun slipper prosjekt snart.
0: Perfekt.
1: Som jeg har fått hørt litt av live.
0: Ja.
1: Og det er skikkelig bra.
0: Oi, kult. Ja, da er det jo hvertfall, da må hun i hvert fall komme hit når hun slipper og sånn.
1: Det synes jeg.
0: Ja, kult. Ja, har du noen låt som vi skal legge ved, eller? Hvis du...
1: Jeg lurer på om hun kanskje bare er en ute.
0: Ja.
1: Eller to. Men den, i hvert fall den jeg vet er... ute til The Dark Side of the Moon. Den er veldig fin. Og når prosjektet kommer ut, så er det en sang som heter 24th Century. Ja. Som er så bra. Det er litt sånn disco-funk.
0: Oi,
1: 24th century, du. Ja, jævlig bra.
0: Det er det skulte da, men jeg gratulerer Amaida. Du er velkommen på intervju.
1: Ja.

0: Det var kul den på slutten her. Ja, jeg liker veldig, det veldig bra produsert, altså, alt sammen. Kjempebra lyd. Jeg kaller meg selv audiofil, liksom, for det, hvis ikke det en god lyd, så kan ikke høre på det.
1: Ja.
0: Folk spiller av fra mobilen og sånt. Liksom, man må ha ordentlig lyd, og ja, det her kan man blæste. Du sprenger ikke høytalen med den første.
1: Mm.
0: Du kan ta den ganske høyt, tror jeg, på anlegget. Og det det vi vil ha. ja, vil du, har du noen tips, du da, nå, denne gangen, jeg vet ikke om jeg spurte om det før, men til politikerne, liksom, hvordan går det på den, har du, har du lyst til å kjefte på det litt, eller sånn? Eller har du?
2: Det jeg tenker.
0: Ja.
2: Er at det helt fantastisk å se et Oslo som lever på natta og som er frie og møtes og danser sammen og så videre. Mm. Så det jeg tenker da, er at vi bare skal fortsette å ha klubbene og barn og sånt åpent til 6 på morgenen. Fordi det bra for kultur.
0: Ølkran også?
2: Ja.
0: Okay. Ja?
2: Ja.
0: Ja?
2: Det bra for kultur, det bra for fellesskapet, for det sosiale livet. Og så det jeg tenker er at hvis folk ute på byen og sånt, at det ikke stenger klokka 3, så trenger jo ikke folk å dra på nasj for eksempel.
0: Ja, det sant, for da kan det skje mye rart.
2: Ja, da, og da plager man fort naboer og sånt.
0: Ja, det
2: mens hvis alle bare er på klubber og sånt, så plager de jo ikke folk.
0: Så skal man liksom sile seg hjem, ikke sant, litt og litt, få eller noen folk, ikke alle på en gang, liksom.
2: Det også, det også. Ja. Så jeg synes det egentlig låter mye bedre, da.
0: Ja, de har det andre steder i verden, tror jeg. Har du ikke det?
2: Ja, overalt, overalt. Så hva tenker du, Stere? Skal vi se det?
0: Kun i forbindelse med fotball? Neida.
2: Skal vi se på det større bildet?
0: Det veldig bra. Og jeg liker med like med Oslo også nå, etter jeg flyttet opp til Grønland og Grønland og sånn. Det jo at de bygger mye flere, sånn, eller planter nye grønne zoner, og det veldig bra, for nå kommer det til å bli steinvarmt fremover året, og da trenger vi svære trær som skygger.
1: Mm.
0: Og det har jo de planlagt, også bomberom må vi ha, og aircondition i alle nye bygg.
1: Ja.
0: Tilfluktsrom, mener jeg.
1: Mm.
0: Man burde jo hatt det, nå er det nye tider. Så, men ja, hvor er du er på nett og sånn da? Du er overalt på sosiale medier?
2: Overalt, ja. Men ja, jeg er overalt, Instagram og Spotify og så videre, og så prøver jeg meg litt på TikTok da, fordi det er jo en måte å få eksponering på disse dagene.
0: Ja, det har jeg hørt at det kan være veldig, at man kan få skikkelig bra der, hvis man får til det.
2: Ja, selv om det litt hodepinne, men
0: å lage ting liksom, eller bli sittende og scrolle?
2: Ja, begge for så vidt, fordi man havner jo plutselig der da. Og
0: det mye kul ting, og så ler man litt, og så bare, fader, mye skjønt jeg her da, og så har klokka gått.
2: Ja.
0: Flere timer.
2: Ja.
0: Ja, nei, men da er det jo, da skal vi høre på Lost, og så etterpå det skal vi høre på Locked In.
2: Ja.
0: Så de kommer jo bare i en jaffs. Nå, og så er det noe siste ord du vil si til Oslo-befolkningen?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ta vare på det.
0: Det var veldig koselig. Natta, Oslo! Kornik, altså, på Radio Rakel. Ja, Lines Lund Landing.